Ночне шетнє зімським градом, непомічно прієме, постаю недовершене наше вічне.